مثل يا عينيك خدرك بالحلم اضرب وانتم ادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم